0: Dere er nasjonalt kjente nå og så populære.
1: Jeg føler jeg har, altså, vi har jo spilt såpass mye og liksom, det kommer folk og alt, så ja, nei, jeg tror vi kan holde på med dette en god stund hvis vi vil, og det tror jeg vi vil også.
0: Og så, ja. Vi håper det.
1: Ja, jeg håper det. Nei, det har vært så kult å få gi det albumet her, så jeg håper folk vil høre det.
0: Klipperne, vi gleder oss masse til å se dere på turné. Jeg er der, jeg er deg. Turnéen, den starter i kveld på Velve Scene, inn og få tag i billetter. Hvor kan vi få oversikt over hvor dere skal spille og billettesalg og alt?
1: Nei, sånn ikke nettsider, men de har ikke ø på internettet enda, så det tofl.no.
0: tofl.no, der får du full oversikt. Innerstream, jeg er deg. Plater ute nå. Hansi, tusen takk for besøket, så gleder vi oss til å se deg på scenen i tiden som kommer.
1: Så kjekt.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: God morgen, Herman. Det er fredag. God helg igjen.
1: God morgen, Norge. Jeg er mest overrasket over å høre stemmen din. Etter for å være dette, du må fortelle om ulykker du hadde.
0: Altså, vi var nede på Ritz restaurant og kafeteria på fredagskvelden og feirte deres femårsjubileum, og så tok følte vi gikk, så følte vi ikke helt i orden, så jeg sa Unni, vi må gjøre et unntak og ta taxi hjem.
1: Ja.
0: Jeg følte meg var ikke helt som jeg skulle være. Så vi tok taxi, og så kom jeg hjem, og jeg betalte taxien, og sa tusen takk for turen, og ønsket han en god helg. Og det er det siste jeg husker.
1: Akkurat.
0: Men så har Unni det på film.
1: Hva du sa? Det har det på film?
0: Unni har det på film, ja, for at vi har et alarmanlegg, så... tege hele eiendommen faktisk det er for så vidt en grunn til, men det kan vi komme tilbake til en annen dag, men i alle fall så
1: du har sittet etter, du huser ikke, men du sitter på film.
0: Ja, jeg heter det, og
1: hva så du?
0: Jeg ser en mann som står med ryggen til døra øverst på trappetrinnet, og så plutselig synker sammen og dette fremover. Og stupe. Et flott stup. En hoppdommer hadde nok gitt 19,5 på den. Og så traff jeg med hovedet først i blomsterpotter som står an nederst. Så det førte til nok. Jeg fikk en... Da kom det jo ambulanse, jeg var bevisstløs, og Unni var fantastisk. Ja. Hun hev seg på telefon med en gang og fikk ambulanse på plass, og da kom jeg jo legebil fra Klepp og Time legesenter. Og jeg hadde en løyen tur til sykehuset for det. I mitt hoved var jeg på vei fra langt opp på heia, og dårlige vei, det humpet, og jeg tenkte, herlighet, hvor mange timer skal jeg måtte ligge her?
1: Hadde du da kommet, er det sånn at du da huset litt av det, eller?
0: Dette huset jeg litt av.
1: Akkurat.
0: Og så spurte jeg ambulansepersonalet hvor lang tid dette kom til å ta. Jeg er med på E39 nå, så huset, det går fort nå. Åja, tenkte jeg, hun er i hvert fall ikke peiling.
1: Hva tid forstod du at du skulle til sykehuset før du kom der?
0: Ja, jeg forstod jeg var på vei til sykehuset. Jeg forstod at jeg var i en ambulanse, men jeg var veldig langt til fjells.

0: Hvordan merker du det nå?
1: Nei, nå jeg har litt tungt i hovedet ennå, ja. Så jeg leser meg opp, og det med hjernerystelse, den kan være i flere veker, men det er hvis jeg er uheldig.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg merker jo jeg er svimmel når jeg reiser meg opp, og jeg tør ikke være langt vekk ifra plass å holde meg i.
2: Ja, du forstår.
0: Ja, du. Og hvordan er det med ribben? Men hvor bevegelig er du, eller hvor lite bevegelig er du da?
1: Ja, det vil jeg snakke om hvor lite, for det hva skal jeg si, altså det er veldig mange stillinger som er vonde å sitte og ligge i, så jeg må liksom finne den posisjonen som er god og liksom gir fred. Og så er det ikke det kommer forbi at jeg tager smertestillende, men det er så løye at parasetten virker mer enn paralgin forte. Ja. Og til det sa legen, det er fordi at 10% av oss reagerer ikke på kodein, så det får okay. Jeg bare fortsette med paraset.
0: Akkurat. Du, Åge.
1: Ja, det var litt av en tur.
0: Det var, jeg har mest sagt, jammen må man være forsiktige, men det er noen ting det ikke går an å være forsiktige mot.
1: Nei, det er ikke det. Jeg har jo det problemet med kneet, at det svikter meg av og til, og det nye kneet, da.
0: Ja.
1: Det bare bærer ikke av og til, og det er nok det som skit, men jeg vet ikke det, men jeg sank ihop og en måte opp på trapp og så tige på at det var kneet så sikta meg, og jeg er veldig lyst til å legge til at det var ikke mye alkohol med i spillet.
0: Ja, nei, du, jeg vet mest ikke hva jeg skal si, og du har i hvert fall en
2: lukk og deg.
0: Ja, en lukk og ha deg tilbake igjen.
1: Ja, tusen takk, det var gilt å høre.
0: Jeg lukka. Tenk på deg hele veko.
1: Og tusen takk, Herman. Det var gilt.
0: Før vi runde av, og når jeg kjenner, jeg formler bare hvordan jeg slapper av i hele kroppen.
1: Ja, det gjør ikke jeg.
0: Du, så må jeg bare få minne om bingoen i kveld.
1: Ja, det må du
0: ja, for all del. 100.000 kroner og 3 stjernetall klokka 10 i kveld.
1: Å, herlighet, hadde jeg vunnet det, så hadde jeg vært frisk opp et blunk.
0: Du må ha en god helg, Åge, så snakkes vi på mandag.
1: Det gjør vi, Herman. Ha en riktig god helg.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det godt.

0: slowly. Da er vår inngang til helgen over, det vil si Herman og Åge, takke for følge, og vi skal komme sterkere tilbake på mandag, jeg lover det. Så ha en strålende helg, det kan det bli, både på fotballbanen og for oss som skal på kulturstovet på Bryne og se, er det ett glass til det heter, eller en pjolter til, det er noen lærere i Danmark som finner ut at de er bedre lærere hvis de er innpå en liten. Og så begynner de å eksperimentere om de ikke er enda bedre med en liten til. Ja, jeg har sett filmen, den danske, den var jo eventyrlig god. Så håper jeg bare at teaterstykket i morgen er like bra. Takk for følge. Ha en strålende helg.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: Jesse Murph synger Blue Strips.
1: Hun är ute med ny låt, en introduktion på ett nytt kapitel, och detta är den första singeln från det kommande albumet. Och imorgon så intar hun Stavanger konserthus, med andra ord. Det är travla tider fortsatt för Inga Lise Hope. God morgon.
2: God morgon.
1: Och för en nydelig titel på den första singeln från det kommande albumet. This is my voice.
2: Ja. Det är liksom jag kände att det var väldigt riktigt att ge ut den som första sång från albumet, för det är liksom lite sån uppsummering av hela det albumet, att här är mig och här är min stämma, och det säger på något sätt till dokor, men också mest egentligen till mig själv. Kult. Stol på mig själv liksom.
1: Ja, för du säger ju detta är ett nytt kapitel.
2: Mm.
1: Och då antar jag från du vant The Voice och på något sätt livet snudde sig helt runt. På hvilken måte er det et nytt kapittel?
2: Det er egentlig det at jeg har i alle år, altså nå har jeg jo levd som artist her hjemme i 13 år, men også siden liksom jeg fant ut at jeg har lyst til å bli artist, så har jo jeg hele veien leid etter, men hvem er jeg egentlig som artist? Og det har jeg brukt ekstremt mye tid og krefter på å tenke, hva er det andre vil like at jeg skal være som artist? Men nå har jeg endelig, etter så mange år, bare funnet at, vet du hva? Jeg skal dritte ikke andre vil like, jeg skal gi ut det jeg har lyst til å gi ut nå, og det jeg liker, og så kommer nok folk til å like det da, siden jeg liker det selv. Mm. Så dette albumet her er liksom min sånn, her er det sånn artist jeg har lyst til å være, this is my voice.
1: Det hørtes veldig fint ut.
2: Ja, så kjekt.
1: For meg vil du alltid være hun fra The Shackles, som ja. Den var sånn småforelsket i for mange år siden.
2: Men det har jo vært på å forme meg det også.
1: Ja, men skal ikke skimse The Shackles, det var bra det. Jeg skal jo høre låten etter hvert, men vi må snakke mer om plater, men du skal på konsert. Du, en ting vi glemte. Du har med deg symfoniorkester, va?
2: Ja. Ja, ja, det er jo helt vilt. Altså, på hele albumet, faktisk.
1: Ja, på hele albumet?
2: Ja, ja. Det er helt enormt. Altså, vi hadde to lange innspillingsdager i Stavanger konserthus, der jeg satt og bare hørte på at selveste symfoniorkesteret sitter og spiller til mine sanger. Altså, det var helt sinnssykt. Jeg satt med tårer i øynene.
1: Ja, jeg kom på seg at det grener.
2: Ja, ja, jeg grener i det de startet. Bare, ja, her er jeg nå, liksom.
1: Wow.
2: Helt vilt.
1: Hvordan beskriver du hvordan de dagene var å spille inn med de?
2: Det var sånn litt surrealistisk. Jeg satt der og var sånn, jeg klarer ikke helt å skjønne at dette er våre sanger de sitter og spiller. Liksom. Altså, her har vi suttet hjemme i huset vårt og liksom lagt en sang, og så plutselig så sitter vi her og hører at symfoniorkesteret ja. Liksom sitter og spiller på dem. Det var helt vilt.
1: Er det sånn du dirigerer dem, eller kommer de med innspill, eller hvordan fungerer det?
2: Nei, jeg har jo hatt en helt fantastisk arrangør som har skrevet arrangementene til symfoniorkesteret, Erik Berge. Ja. Som er den som har hatt kontroll på akkurat disse her orkesterarrangementene da, som jeg egentlig kunne suttet og nøde.
1: Wow. Ja. Og det du og Steini som har skrevet albumet?
2: Ja. Ni av sangene på albumet av totalt 12 sanger da, så det blir 3 coversanger. Det er noen sanger som jeg vet at publikum har ventet på at jeg skal gjøre hele versjonen av, så de kommer på albumet.
1: Hva tid kommer albumet?
2: Det slippes i februar, 19. februar, og så blir det jo, i stedet for en release-konsert, så fant jeg ut at siden symfoniorkesteret er veldig opptatt, så måtte jeg finne på noe annet litt gøy. Så jeg har rett og slett skrevet en forestilling til albumet, så det blir album-release i tillegg til urfremføring av en forestilling jeg har skrevet i Stavangeren.
1: Har du kommet på dette selv?
2: Ja. Og jeg angrer alltid også, etter jeg har sluppet det, så blir jeg sånn, hva jeg har gjort på
1: seg selv. Det er så skamkult ut.
2: Så gøy. Ja, så det blir en forestilling med, fra meg som var liten jente på 3 år og fant ut at jeg har lyst til å bli artist frem til nå. Historien med opp- og nedturer frem til i dag, og hvor jeg endte opp her jeg er i dag.
1: Yes. Og ringer Malin Winther også, og så får du sånn reunion på kjøkken.
2: Ja, en liten.
1: Innimellom det. Ja. Ja, men det var, wow, kult.
2: Kjekt.
1: Hva tid kommer billettsalget til det?
2: Det er allerede sluppet.
1: Det skal du stå litt over.
2: Neida, det har jo nettopp begynt, men ja. Billettene er ute, så hvis du går inn på enten ingerlisehope.no eller stavangeren.no, så ligger alle billettene ute.
1: Wow.
2: Det er 8 forestillinger.
1: Og premieren var 19. februar på release-dagen, eller dagen etterpå? Eller?
2: Nei, 24. februar, 24. Så uke etterpå er det premiere.
1: Mm. En ting til vi må snakke om, Inge-Lise, det er jo desember, med glad i jul, alle mann, og da er du klar med juletårnet igjen.
2: Ja, igjen. Ja. Ja, det er jo en av de fineste tradisjonene jeg har, så det kommer jeg jo aldri til å slutte med, kjenner jeg. Så, og det blir jo en lengre turné enn noen gang i år, så nå fra 1. desember så er vi ute på veien helt frem til vi avslutter i Petrikirken. Og så er det Sandnes Kultur kulturhus også. Der begynner det faktisk å bli minket litt med billetter allerede. Ja. Så det kom gjerne på fredelig julturnéen min. Det veldig kjekt.
1: Vi gleder oss masse. Tusen takk for besøket. Det så jeg alt på seg lykke til, og takk for det du gjør. Vi gleder oss til en høst og jul og vinter og sommer og alt med deg på scenen.
2: Takk for at jeg fikk komme.

Die drie. Drie, drie. Zit die schuw. Schuw, schuw. Sex die two. Åtta fem. Åtta. Enkel åtta. Tre fem. Åtta fyra. 88. Nittio. 79. 78. 42. 30. 3-0. 31. 3-1. 37. 3-7. 10-0. 68. 2. 2. 76. 76. 17. 1. 7. 34. 3. 4. 1. 1. 1. 81. 8. 1. Det ringer telefon, og vi sjekker bingo.

0: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og da hadde vi jo med oss en hilsen der, vi må ikke glemme den, må vi vel. Og det var ifra Asbjørn Sævland, der skal vi se. Hei på dere, og også vil sende en hilsen til dere i studio, som lager program for oss som ikke får sove. Ellers går det hilsene til Ingen og Bjørn Hagen, og til Frode Time, Karen og Magne, ellers alle som lytter på Gjerradion. Jeg vil få høre Charles de Mont. Og ønsker dere fortsatt god sending, og de beste natthilsener, de kommer da rett og slett ifra Asbjørn Sævland, ja. Tusen hjertelig for den. Men da. Ja, da har vi kommet så langt. Da tar vi en melodi til, og så er vi i full gang, vet du. Da skal vi hente frem vår kamerat oppe i Drangedal. Hvem var nå det? Det er Sputnik. Mange liker han. Han var ikke sånn veldig populær i starten, kan man huske. Det var ikke alle som ville selge musikken hans den gangen, så han måtte jo forholde seg til bensinstasjoner og sånne ting for å få ut produktene sine, men han har noe selvt, så det holder i bøtter og spann. Og vi skal høre en av de siste nye som han har kommet med. Ja, ikke nye nå, de har spilt den et par ganger før her da. Men han er i hvert fall hentet ifra Sputnik sin CD nummer 20. Mors gamle bibel. Den er litt fin, den er ikke det.

0: Og der var jo den ferdige der også, og vi skal ta med oss til kveldens første innringer også, og sier hallo, hallo.
1: God kveld.
0: God kveld, god kveld. Hvem har vi fått med oss nå, tror
1: du? Ja, skal, vi havner i landet nå da. Det vi har havnet innan at nå, vet du, til Lillehammer.
0: Ja, da vi der oppe, vet du, alt det bare herlighet og glede opp I Lillehammer også.
1: Ja, da. Skal presentere meg, Geir Høyesøen heter jeg.
0: Geir Høyesøen, ja, det vel allerede notert på lappen. Jo, visst, jeg har klart det, men jeg har ikke, ikke strek over O-en, gjør det noe?
1: Nei, nei, det spiller ingen rolle. Nei, jeg har ikke lagt ifra
0: det. Jeg har fikst det nå.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ellers, hvor står det med Geir I dag?
1: Jo, det går kjempefint.
0: Ja. Og du har bedrevet dagen med følgende aktiviteter som...
1: Ja, du, det har vært, hennes de var farteliten I mål, hva jeg skjønner du?
0: Oh, ja.
1: Du så jeg har, ja, ja vært nede I mål til kjente folk der, så har vi suttet der, og så har vi løst verdensproblemer og snakket bære tull
0: mm-hmm.
1: og vås.
0: For nå faktisk,
1: ja, ja, ja.
0: Nå faktisk all verden et bedre sted å være etter dere prater.
1: Ja, ja, ja. Ja, ikke sant? Ja, da.
0: Ja, ja, men det var herlig.
1: Jeg sier ja, jeg vet ikke om det, da, men vi tror det, da, vet du.
0: Ja, ja, ikke sant. Med Erik.
1: Ja, ja, han kommer langt med trua, skjønner du.
0: Å, oh, ja, ja, ja. Det jo hele jobben, bare det, vet du.
1: Ja, ja, ja. Det det, ja, ja.
0: Det så bra, ja. Mm.
1: Ja,
0: men jeg tenkte, har du vært innom noen prøverom noen gang for oss å prøve noen klær eller noe sånt, har du vært borte I det?
1: Å ja da, ja, ja, ja.
0: Ja, hva synes du om de prøverommene?
1: Jeg synes hverken det ene lader heller på skulle sagt, for at hvis jeg har behov for inn der, så det, ja, skal jeg prøve bukser, eller skal jeg prøve et par sko, eller skal jeg et eller annet, så det noe inn der, og så få på seg den bukser du har på, og så få på seg den bukser du har tenkt å kjøpe, og så utover det, så har jeg ikke filosofert noe som helst rundt noen prøverom.
0: Har du ikke det, nei?
1: Nei.
0: Nei, men det I alle fall trangt nok, det ikke det? Og varmt det som regel også?
1: Det trangt nok, ja. Ja da.
0: Ja, ja. Jeg kan gå inn om prøverom I uka som har gått.
1: Ja, har du de var handlet I vinterklær, eller?
0: Å oh, nei, jeg går inn om, det nye begivenhet her på Sandnes, det faktisk satt prøverom på vinmonopolet nå.
1: Hva du sa nå? Prøverom på vinmonopolet?
0: Ja, ja, ja. Har ikke du prøvd det?
1: Nei, da, nå tror du surrer litt ut.
0: Nei, det helt sant.
1: Prøverom på vinmonopol, hvorfor skal det være prøverom på et vinmonopol?
0: Nei, men må
1: du prøve på. Kan du kunne prøvesmake av vin før du kjøper det?
0: Ja.
1: Nei.
0: Det var litt trangt og varmt I begynnelsen, men jeg tror det gikk seg til, altså. Det ble romsligt og godt, og humørfullt og greit inni der på slutten.
1: Men du...
0: jeg likte det.
1: Ja, det gjorde du helt sikkert. Det eneste problemet at dette du driver å snakke om nå bare sur og sult, skjønner du?
0: Nei, det alvor, det alvor, det helt...
1: Nei.
0: Det helt seriøst, hæ?
1: Ja, men da skal jeg komme ned over det, så kan vi ta en tur sammen, kan vi teste et prøverom for vinmonopolet?
0: Da skal vi gjøre det.
1: Ja, da synes jeg vi gjør det. Da gir vi det neste helg, vet du. Ja.
0: Jeg prøvde det så heftig at jeg fikk ikke kjøpe noe etterpå, for det var at de mente jeg hadde prøvd for meg,
1: ja. Ja, sier du det,
0: ja? Ja, så jeg måtte heller bare hive meg en drosje og komme meg hjem.
1: Ja. Hei da. Det er bra Ralf, at du har livlig fantasi. Det er bra det.
0: Nei, ikke fantasi, det ligger ekte.
1: Nei, men dette finner vi ut neste dag når jeg kommer der, når vi skal, da skal vi ta oss en ordentlig slekk prøvetur på polen. Det skal vi gjøre, det blir kjempebra.
0: Det gjør vi, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, da får
1: jeg... Du, ja. Ja. Gratulerer med overstått, det noe som heter? Har du hørt det?
0: Ja, det var ingen som sa noe om det. De sa, kom deg ut, sa de etter hva det var i prøverommet.
1: Så, og sier du det? Ja vel, ja. Ja, ja, nei.
0: Men jeg har hørt ja, nei, det. Det andre ordet som du sa også, der har jeg også hørt om.
1: Ja.
0: Jo, jeg sier tusen hjertelig for det.
1: Bra. Grattere på etterskudd.
0: Jo, tusen hjertelig. Men det går en fælt.
1: Men du vet, en ting som jeg og du kan gjøre nå.
0: Ja, hva skal vi gjøre nå?
1: Ja, du, det er svaret på spørsmålet. Nå kan vi gå ut i skogen og tenne bål. Nå kan vi brenne ned hele skogen vi vil. Nå kan vi tenne på ut i skogen.
0: Ja, for nå har vi lov der da.
1: Ja, nå har vi lov. Ja, vi gjør det.
0: Ingen kan ta oss for noe vi har lov til, vet du.
1: Nei, ikke sant?
0: Så nå er det bare ut og leke med fyrstikk og la det stå til.
1: Ja, jo da.
0: Så ser vi hvordan det fungerer.
1: Ja.
0: Ja, da har du noen ønsker med når det gjelder.
1: Nei, jeg har ikke det, ja.
0: Har du ikke en
1: ønske med det? Nei, men du har så mye, du har så mye musikk uansett, så... Nei, I dag henger vi bare på det. Spill det som har kommet inn. Du har nok musikk uansett, du.
0: Ja, jeg har jo 4 blad igjen, så har jeg ikke mer, så da vet jeg ikke hva jeg skal gjøre.
1: Mangler du 4 plater?
0: Jeg har 4 blader igjen på spillelisten min her for i kveld, så hva jeg skal gjøre etterpå, det vet jo ikke jeg.
1: Nei, hva der da? Men hvis du finner en artist som heter Jon Olav Hovde.
0: Jon Olav Hovde, ja. J-O-H-N Olav Hovde.
1: Har du hørt om han før?
0: Aldri hørt om han.
1: Nei.
0: Han var ikke inne på det forrommet, tror jeg, nei.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den sangen, skal vi se, den sangen du kan ta da, den heter et telefonfyllik. Den kan du ta.
0: Telefonfyllik?
1: Ja, telefonfyllik, ja.
0: Oi, sånn.
1: Ja. Det er ikke noen stygge ord, det er ikke noen fall å spille den på radio, kanskje om det høres.
0: Dere vet ikke om man kan spille, så det går helt fint.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men det var kjekt at du ringde inn, og så får jeg jo si takk for hilsen som jeg fikk, og det herlige det
1: ble. Ja, vær så god.
0: Men det er bare dumt å bli gammel, vet du.
1: Ja, men det er bare tida som går videre. Vi står stille, vi vet du.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Du ser at vi trenger stryking etter hvert, men gjør det noe.
1: Trenger stryking?
0: Ja.
1: Ja. Eista, men... Om du har en rynkeltud, det er ikke verdens undergang, det skjønner du.
0: Nei, men det er ikke normalt at rynkene går til gulvet, da.
1: det er du rett i, at det er ikke normalt, men du har ikke rynker som går til gulvet, det er jeg 100% sikker på. Hvis du har det, da bør du virkelig ta en fotografi og se det til meg, men det har jeg ikke helt tro på alt. Nei.
0: Det var ikke tro på det, nei.
1: Nei.
0: Men du får i alle fall ha en fin helg videre, og så koser deg og ha det fint og godt, vet du.
1: Ja, men du, jeg er ikke ferdig, skjønner du, enda.
0: Nei, er du ikke det, nei?
1: Nei, jeg skal sende helsinger også, vet du.
0: Jøye meg, ja, det skal du jo også,
1: ja. Men jeg er storforlangende, skjønner du, når jeg først kommer på lufta, så ja, da skal vi ha hele pakka.
0: Full pakke, ja. Ja, kom.
1: Ja, nei da, jeg skal, vi får vel begynne å sende noen helsinger til Morb, da. Egil Gate, Tor Arne, Aina, Egil, i Morb, og så skal vi ta en tur innom... Nede om Indre Østfold og Fysselpå til Ronny Negård. Og så stikker vi opp av tid til Lillehammer til Knut Morten Nyberg. Og resten av de andre som eventuelt kjenner meg som hører på.
0: Da er vi helt fornøyde, det er vi ikke vel.
1: Ja, jeg er i hvert fall fornøyd nå. Så ja. Da,
0: det er ærlig. Da må du kose deg videre på denne fredagskvelden og ha det fint og godt.
1: Lige så du. Ska du på i morgon kväll eller?
0: Nej, inte imorgon. Nästa helg är det väl. Vi snackar med helg såg jag på papper. Och...
1: Ja, det är någon som sitter i studion i morgon säkert så det.
0: Ja då, det är det. Då är det svåra Jan med följa.
1: Ja. Ja, men det är bra. Ja. Nej, men du, då släpper vi till andra.
0: Ja, men vet du, då må du ha det ja. Greit.
1: Mm. Lige så, god helg.
0: Jo,
1: ha det bra.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, det var Geir Høyesvenner som hadde lyst til å være med meg inn på prøverommet, og det skal vi jo alltid få til. Det ikke noe problem det. Og langt ifra. Så det går bra. Vi kan ha noen hovedstader. Vi har vel gått på skole, eller på, i alle fall gått forbi, om ikke noe annet. Og da kan vi jo lure på, hvor er Tallinn hovedstad? Skal vi lure på det? Ja, men det gjør vi. Tallinn. Hvor kan det være hovedstad henne? Ja, den som vet det, da ligger vi godt an, gjør vi ikke det? Så, der var musa, ja. Ja, den er viktig. Da skal vi få sang og musikk fra Maureen Hart, ja. Hun skal synge om en jakke eller kåpe, om du vil. Og den er faktisk all flerfarge. Gi meg det synet, men vi hører i alle fall melodien, for den er fin, ja.

I grunden så det jo utrolig vakkert også, med en nydelig stjernehimmel, det ikke det? Og gjerne en liten måne I det fjerne også. Da det lekkert å se opp mot himmelen, det ikke vel? Beroligende og avslappende. Ja, men vi røkker jo et spørsmål til. Jeg ser at, ja, hva ser jeg? Svært lite ingenting for klokka, den hadde jo egentlig bare kuttet ut den. Det liker så godt. Så får vi ta det på gefilen, så de sier på Sandnes. Da skal vi rett og slett ut på tur igjen. Vi skal til USA. De jo mye de, rett og slett, I nyhetsbildet for tid. Man skal ikke akkurat innom det, men man skal innom oljehovedstaten I USA. Den heter noe. Og så spørsmålet, hva heter den? Vi lurer på det.

0: lahkaat hemmas kuu. Mä sa gå hon i hon i en oliva. Då mamma har med nästa inring och säger hallå, hallå.
1: Hallå, mamma.
0: Där var du, vet du. Vad har du varit hela kväll?
1: Vet ni alla, på bingo och dans och mat.
0: Ja, det som måste fylla med, vet du.
1: Ja.
0: Akkurat, ja, ja, men det var ju käcka grejer, var det inte?
1: Ja, det
0: var
1: det.
0: Ja, det var inte något på bingoen idag, eller?
1: Nej.
0: Ingenting.
1: Nej.
0: Nej, men god mat blev det i alla fall.
1: Ja.
0: Ja, nu är du mätt och god.
1: Ja.
0: Ja. Tränker du veta mer i natt? Tränger du?
1: Nej,
0: det går inte. Nej, det går inte. Nu må vänta till morgon tillräckligt.
1: Ja.
0: Kan begynna du dagen med om morgon?
1: Äta.
0: Äta, ja.
1: Ja.
0: Det är det första du tänker på.
1: Ja.
0: Du vaknar väldigt vittlig i blick och säger att nu må du ha mat och så fyker du oss där.
1: Ja.
0: Ja, det är det första du gör.
1: Ja.
0: Så du har inte sån morgonställ och sådana ting för du löper till maten, nej.
1: Nej,
0: men äta
1: för
0: att äta,
1: för
0: så är det styrt ju det. Ja, inte sant, det kräver sin man det och hålla på i de rummen där, vet du.
1: Ja.
0: De är ju inte så större än de må være i dusjen heller för tid, ja.
1: Men det er
0: de ikke, ja. Nei, de er helst så trangbølt, da.
1: Ja.
0: Akkurat sånn som prøverommet som
1: vi
0: snakket om tidligere.
1: Jeg føler meg så krimmeboeren
0: jeg er inne i der. Ja, absolutt. Ikke noe blivende plass. Trangt og elendig det er der.
1: Ja.
0: Det er dumt det der. Det er jo det. Men, sånn er det. Man kan ikke gjøre så mye mer. Man får bare bruke det rommet der er, vet du. Eller det kortet.
1: Man får det.
0: Ja. Så då kan man träcka den konklusionen att han Karl Åmått har haft en härlig dag.
1: Ja.
0: Ja, men det är gott, det är sånt det ska vara, vet du.
1: Ja, det är det.
0: Koselig i regn och står i.
1: Ja.
0: Ja, men du är inte på Kvernland ännu, är du där?
1: Nej, nu är jag hemma.
0: Ja, nu är du hemma.
1: Ja.
0: Och det är väl säga brusan.
1: Nej.
0: Det är väl det slättes inte säga nej.
1: Det
0: er hytta det. Og er det hytta det, ja? Ja, du er heldig å ta hytta, du, ja.
1: Ja, hytta på landet.
0: Ja, er det mulig å få leie den hytta på landet?
1: Det er, hun er ikke til leie.
0: Og den er jo ikke, ja.
1: Nei.
0: Nei, nei vel. Så dumt. Jeg kunne jo tenkt meg en plass med havet, liksom. Man sitter solnedgangen, de få gongene solen er da. Hæ?
1: Det
0: er
1: jo
0: ikke telt. Nei, jeg har
1: ikke
0: det. Å, nei. Jeg har ikke hatt telt siden vi holdt på med de der spisteltene. Å,
1: ja, det
0: er jo, ja. Ja. Men de heiver for det at det var så ringt, for det var ikke botten i de.
1: Å,
0: ja,
1: men
0: jeg løte
1: sånn,
0: at det
1: var
0: litt jeg sånn. Ja, men da jeg slo det opp på graset, vet du, så var det jo... Utrolig mye regn selvfølgelig, akkurat når jeg var der, så måtte det jo dette ned, vet du.
1: Ja.
0: Så det var jo en rimelig fuktig opplevelse av hele greia.
1: Det var jo
0: det. Åh, fy og fy. Det er et under jeg ikke ble syke. Ja, jeg ble det vel gjerne allikevel.
1: Ja.
0: Men jeg overlevde i hvert fall.
1: Ja.
0: Men det er alltid sin skjerm det, og tror du ikke det?
1: Ja,
0: det er det. Ja, ja, ja. Men vi hadde jo et spørsmål til deg, vet du, og da var det jo tenner, ikke kjøpt på TV, men som jeg fødte med, så kom vi etter hvert, ja. Melketenner.
1: Ja, da hadde vi ikke hoved.
0: Det hadde vi, og så minket de etter hvert.
1: Ja.
0: Ja, jeg leste nettopp her i aviser at folk, de har ikke så lett for å si at de har handlet sine varer på TV, og hvorfor det, tror du?
1: Nei, det vet ikke jeg. Er ikke det de skriver deg som kan det på nett og
0: jo.
1: Får de tilsendte? De får vel helst betaling når de handler, det er riktig, så jeg forstår.
0: Ja, de gjør vel ikke akkurat det da, men det er i alle fall asylig billigere.
1: Ja. Men ja, de gikk å prøve de butikkene, det så jeg.
0: Ja, det gjør de, og så handler de på nett.
1: Og så skriver de etter de, der de passer.
0: Ja, det var hvis ikke alle like glad i, var de?
1: Nei.
0: Nei, gjerne ikke om han hadde vært det med heller, tror du det?
1: Kan nok ikke det.
0: Da måtte vi ha tatt betalt for at folk skulle prøve skoene.
1: Ja,
0: vi
1: begynner med det. Ta betaling i private
0: land. Ta betaling for det, vet du. Nei, jeg vet ikke, det var bare noe jeg leste. Altså, det kan være flaut å si at du har handlet på TV liksom, på en eller annen måte.
1: Jeg har jo flere som sier de kjøpte på TV, en som bestilte 5-28.
0: På TV?
1: I flere størrelser.
0: Ja.
1: Så det var kanskje det var dyrt hvis det ikke passet. Nei, de var så billige, det betydde ingenting.
0: Nei, såpass, ja. Så da har han fem nye skjorter, han.
1: Ja, jeg passet.
0: Og resten passet ikke.
1: Ja, når han la på seg, så passet vel jeg en avkall.
0: Det var såpass, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, hvis det ikke er skjortene passer, så finner vi alltid et bruksområde til de.
1: Ja.
0: Vi kan bruke de til lommetørkle, eller pussefille, eller samme det.
1: Gullfille?
0: Gullfille kan vi også bruke skjorta til. Det kan brukes så mange, det er bare om vi også kommer på det.
1: Ja.
0: Så da ligger vi godt an.
1: Mm-hmm.
0: Men da har vel du noen hilsener å dele med oss, har du ikke det?
1: Jeg hilser det dork i støv til alle som hører på unnskyldig gode helg.
0: Det gjør du. Mm. Og melodien din, den skal du få.
1: Det er flott.
0: Sånn i 8-10 i morgen, passer det?
1: Ja, det passer godt, ja.
0: Herlig, du er våken du da.
1: Ja,
0: det går jeg, vet du. Ja, du er jo det. Da er du midt i frokosten.
1: Ja.
0: Da kan vi glede deg med den da, vet du.
1: Ja.
0: Ja, nei, du skal få den før det, vet du, selvfølgelig. Jeg bare tøyser med deg.
1: Ja, det er
0: jo ikke noe reglementet
1: med
0: litt, vet du. Ja, ja, ja. Du har vært ute i vinteren og tvør, som de sier.
1: Ja.
0: Men da må du i alle fall ha en koselig helg, og så må du jo bare ha det fint og godt. Og hilsa til folk rundt deg.
1: Ja, jeg skal gjøre det.
0: Den er god. Ha det bra. Ja, det var den godeste Karl Aamodt. Som vil ha sang og musikk for Gluntan, og det skal han få. Er det flere nå som har lyst på ønskemelodia? Ja, da er det jo bare å ringe inn da, vet du, så noterer vi fortløpende til all verden. Hulda har noe blekk nok, tror jeg, og helt penal i huset, og kan skrive lenge, hun tror jeg. Ja, det er henne jeg går og låner penna, og det er at de er utskrevet etter hvert her. Så det går seg kule. Vi må ha et spørsmål til, skal vi ikke ha det? Da må vi ha litt om flatemål. Det er jo noe vi kan alt om gamle, gode flatemål. Ja. Og da skal vi ha tag i det største flatemålet. Må du høre godt dette. Da har vi en del alternativer her. Er det hektar? Er det kvadratmeter? Mål eller dekar? Ja, i og med, her var det litt å velge i. Ja. Men hva for etter størst? Er det hektar? Kvadratmeter? Mål? Eller dekar? Det lurer meg på. Ja, da er det jo bare til å ringe inn da, vet du. Jo før jo heller å komme med svaret ditt. Så må vi se om vi ikke blir enige, det gjør vi nok. Da skal vi ha en melodi. Jeg tror at det har vært en ønskemeldi fra Gladys i sin tid, for ikke så lenge siden. Når jeg skulle ha den en gang, så fant jeg den ikke, men jeg har den nå. Og da lurer jeg på om det var hans sommer, du mente den gangen, med en verielde sonder ju. Kan det være den, Gladys? Hvis det er det, så skriver du det opp, vet du, hans sommer. Må du høre etter. Om det kan være den.

0: Og det var hans sommer det, ja. Så får vi håpe det at det var den melodien der som Gladys tenkte på I sin tid. Da må vi drøse med neste innringer og si hallo, hallo.
1: Hallo, det Bjørk.
0: Ja, det kan vi høre, vet du.
1: Det kan vi høre, ja.
0: Ja, så langt vekk du var, men du var nymmere nå.
1: Ja, jeg på kikke.
0: du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, lager du mat?
1: Nei, jeg må rige mat efter, vet du. På grunn av at plutselig så begynner fogladelsen I hamburken.
0: Å oh, ja, ja, ja, det de der makulønkene.
1: De vil ha et ord med å lage deg
0: også. Ja, selvfølgelig. Så vi får ikke snakke med de I dag.
1: Nei.
0: Nei. Men man nøyes med en bjørg I dag.
1: Hæ?
0: Men man nøyes med en bjørg I dag.
1: Ja, det får være godt nok det.
0: Ja, ja, men det jo ikke feil det heller, det vel?
1: Nei.
0: Nei.
1: Åh, ikke det?
0: Nei, da, det ikke det. Og du har hatt masse besøk, det man forstår?
1: Ja, jeg har hatt masse besøk I dag. Startet klokka 10 I dag, må oss ut over hele dagen.
0: Hvordan gikk det da?
1: Så var det litt besøk nå I kveld.
0: Jaha, og det gikk bra?
1: Ja da.
0: Jo da. Ja, ingenting bedre enn det, vet du, det vel?
1: Nei, nei, nei.
0: Nei, så da ligger vi godt an.
1: Vi ligger godt an da.
0: Det tror jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Så nå I alle fall, så nå du ene alene da, eller?
1: Ja, nå ene alene.
0: Ja, nå kan du bare senke på skuldrene, vet du, og være med og lytte ja, om kveldens ønskemelodier og det som måtte fylle med.
1: Ja, ja, ja, men så.
0: Ja, men vi må jo få et svar av deg på en måte.
1: Ja, det hekta så størst.
0: Hvorfor det?
1: Jo, for det størst.
0: Ja, vel? Ja. Mener du det?
1: Ja.
0: Hvor stort et hektar?
1: Det 10 000.
0: Kvadratmeter?
1: Ja.
0: Hvor stort
1: det? Og dekar 1 000.
0: Ja, kvadratmeter da.
1: Ja, det en kvadratmeter, en kvadratmeter.
0: Ja, og så var det mål.
1: Ja, men jeg husker ikke.
0: Et mål ikke?
1: Men jeg vet ikke. Hektar størst.
0: Ja, et mål det 1 000 det, men dekar da? Hvordan ligger man med det? Et dekar?
1: Ja, ikke det 1 000.
0: Ja, det også 1 000.
1: Ja, jeg trodde det.
0: Nei. Trodde du?
1: Ja.
0: Ja vel. Har du lært det?
1: Jeg har noe annet om det, det ja.
0: Ja vel.
1: Men jeg skal ikke påstå. Men du vet, et hektar 10 000.
0: Ja, nei, du har jo faktisk hatt rett der også.
1: Ja.
0: Ja, det det samme som et mål.
1: Ja.
0: 1 000.

0: en stond framöver så får man bara ta det därifrån.
1: Ja. Jag får bara gå ut och hästa de sista blåbär på busken, men...
0: Ja, det får du göra, vet du, äkta blåbär. Ja, det må ju vara det när du har det i hagen.
1: Jag har det i på terrassen. Ja, det är i krokken.
0: Och det är blåa helt i öden också.
1: Ja.
0: Då är det äkta vara, vet du.
1: Men det var lite jordliga, men ellers ganska galt.
0: Var det det? Likte du det?
1: Ja. Jordgårdska. Jo, det är god.
0: Ja, men?
1: Men det är inte så som skogsjord är blåbär.
0: Åh nej, det är inte sånt på den måten.
1: Nej, det är inte sånt en busk.
0: Nej, du var tempti du alltså, eller tempti.
1: Ja, jeg kan, det
0: er noe galt å komme,
1: vet du,
0: så bestemmer det. Det likte de ikke, de ble litt sure på deg, vet du.
1: Ja, de ble litt sure.
0: Ja. Du får bare fylle meg på med sukker, så går det bra.
1: Ja, jeg spiser de sånn som de er, jeg bare vasker de litt og så.
0: Ja, det går jo også. Ja. Alt går.
1: Jeg har ikke så mye på.
0: Da ligger du godt, da.
1: Jeg har ikke så mye som kan begynne å sylte på, vet du, da kan jeg mer.
0: Ja, men du kan røre det, vet du. Har det på skjevå eller pannekaker, det er jo gode greier.
1: Ja, men det er bare å spise det sånn som det er.
0: Ja, det går jo også. Så blir du så blå på tunga og alt dette her, vet du.
1: Ja, men det gjør ingenting.
0: Nei, det er du bare svilende i dusken.
1: Ja.
0: Du rekkene bare ut, og så tar du dusken tak, og så bare spiler du hele tunga, så du ferdig med den jobben.
1: Ja, men ta tannkosten på, så hjelper det litt.
0: Og du bruker den, ja. Ja vel, ja, det går jo også an.
1: Ja.
0: Ønsker man det, har du fått avgitt det, eller?
1: Nei, jeg har ikke snakket med noen fra gjestene mine, gikk så sent. Jeg tror ikke du er den siste jeg snakker med.
0: Nei.
1: Jo.
0: Har du ikke snakket med gjestene dine en gang?
1: Jo da.
0: Ja. Du er ikke jeg den første.
1: Nei.
0: Nei, hva vil du ha da?
1: Da vil jeg ha The Cats. Og så vil jeg ha Veia Kondios. For det er lenge siden jeg har hatt nå.
0: Er det det? Vaya con Dios, min kjære.
1: Med the cats,
0: ja. Du liker godt i de kattepussene, du.
1: Ja. De har mye fine musikk, de.
0: Det har de. De er dyktige.
1: Ja.
0: Så vi gleder oss, og den kommer, ja, men ikke vel.
1: Jo, jeg gleder meg i hvert fall.
0: Ja, jeg også gjør det.
1: Ja, så skulle jeg nok litt, nei, men ikke sånn at jeg forstår naboen da, men...
0: Nei. Det er ikke sånn at glasset i skapene begynner å dirre, altså.
1: Nei, det var en måte på galskap midt på natten.
0: Ja, det var det. Du må roe seg hele litt, nei, vet du, må du ikke det?
1: Jo, det.
0: Nei, men da var det kjekt at du ringte inn, vet du, og så får du jo ha en herlig kveld videre og kose deg og ha det fint og godt.
1: Jo, takk i like måte, og så hilser jeg til dere i studio og resten av lytterne.
0: Ja, men helt fantastisk.
1: Takk en god helg hvis jeg ikke skulle komme igjennom med noe i morgen.
0: Ja. Det må du ha. Kosa deg og ha det fint og godt.
1: Jo, takk for det. Ha det godt.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, det var Bjørg Bjerkestrand med litt på øvetid, men vi klarer nå etter. Så er vi ferdige kvelden. Siste spørsmål, det må vi ha. Fred Flintstone, det var jo en artig kar, var det ikke det? Det var han med denne her bilen, vet du, så han sparket i gang og gikk seg kula. Det var han og barnet, kan du huske det? Ja, han Fred Flintstone, han hadde jo en kone også. Hva var navnet på kona? Klarer vi å få fram det midt i natten? Fruen til Fred Flintstone. Vi husker jo når han sto der ute forbi, og så hamret på døren og ropte navnet hans. Hva var det han ropte? Jo, navnet på fruen. Hva var navnet? Det lurer vi på. Så ring en til meg. Send på tekstmeldinger og stå i, så tar vi det hele derifra. Jan Malmsjø, ja. Jeg liker godt lys, ikke? Når de brenner, de er så fine å se til, vet du, så gjør vi litt sånn... tankefylle når man ser flammene bevege seg, vet du. Nå har jeg lyst til å tenne etter. Det vil jeg gjøre i lag med Jan Malmsjø.

0: Jeg høres det kjærlig ut et lys for bare deg og meg. Og det var Jan Malmsjø. Da hadde vi vel gjerne noen på venting, skal vi se. Var det noen her? Det var det vel?
1: Ja.
0: Ja, og hvem var det?
1: Knut Morten Lillehammer.
0: Det var Knut Morten, ja. Da sier vi hjertelig velkommen til deg.
1: Ja,
0: hei. Ja, står det til med Knut Morten I kveld da?
1: Det fint det.
0: Ja, det fint. Alt greit.
1: Ja.
0: Ja, du har hatt en fin fredag og koset deg og bare hatt det herligt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det var klart bra I dag.
0: Mm.
1: Fint høstvær.
0: Det har det vært med ja. Ispelt en haug med regn, men det gjør ingenting.
1: Ja, ikke noe regn her, men...
0: Har det ikke, ja.
1: Nei, men du liker det fintere regnvær på høsten, kanskje?
0: Det bare med, det bare med I Rogaland, så vet du, det knes I vatten, vet du, det ikke vel?
1: Jo, det gøy med regnvær også.
0: Ja, visst, det veldig gøy.
1: Mm. Ja, da.
0: Vi liker å bli blaut I beina, vet du, det gjør ingenting.
1: Neida.
0: Vi kunne brukt støvler også, men det at de ikke høye nok, så vi må ha badere.
1: Ja.
0: Ja. Men, det jo styrer for det på seg, vet du, det jo det.
1: Ja, jeg skjønner. Da blir ordentlig på mosen.
0: Ellers så, ja.
1: Det blir ordentlig på mosen hos deg, skjønner jeg.
0: Ja.
1: Da blir ordentlig på mosen hos deg når jeg får besøk. Da.
0: Hvem ser på besøk?
1: Ja, du får besøk, så får du mosen også.
0: Nei, den glemmer meg sitt fravær.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg har hørt... Første opp, eller den der prøvesmakingen på vinmonopolet.
0: Ja, ja, den hørte du om, ja. Ja, var ikke det nærtige?
1: Jo, jeg bare søkte på den stod 1. april på datum på nå, men...
0: Nei, det jo ikke det, det jo 18, eller nå det vel 19, vet du, 19. September. Å nei, det
1: ikke... Ja, ja, det stod en artikkel om det også 1. april I våres, om samme sak.
0: Nei, jo da.
1: Ja.
0: Jeg sier, de har vært på FD, og jeg har gått kjekt med de, da.
1: Nei, jeg vet egentlig ikke, jeg vet ikke om det var en spøk eller hva det var, så kanskje det var det første var en spøk, og så ble det seriøst senere, da, kanskje.
0: Ja, ja, men du vet at de må jo finne på noe nytt pol også for å doble omsetningen, vet du.
1: Ja.
0: Og da kan jo prøve å være greit en viss del I alle fall.
1: Så det ikke rart man tenkte kanskje hvis det var spøk, men hvis jeg fant en artikkel som var på 1. april også.
0: Ja, ikke sant? Der noe I det, vet du.
1: Ja.
0: Sånn har ikke dere I Lillehammer enda fått.
1: Jeg vet ikke, jeg, for jeg kan være akkurat der, altså.
0: Nei, du får gå for meg.
1: Det ikke sted jeg... Kanskje jeg har aldri vært inne på Vinmonopolet I Lillehammer, så jeg aner ikke hva som der.
0: Du får gå inn og spørre om de har prøverom.
1: Nei, jeg tror ikke jeg har noe behov for å gå inn, nei.
0: Har ikke det, nei?
1: Nei.
0: Nei, men da hadde du faktisk visst om de hadde prøverom eller ei, så kunne du bare gått ditt på, vet du.
1: Ja, det kanskje for dem som får noe alkoholfritt
0: ja.
1: Å smake på.
0: Ja, det må de jo ha. De må ha litt for hver en smak der, vet du.
1: Ja, det så populært det, så
0: ja da. Ja, da. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, og da var det jo Fred Flintstone, vet du, og så var det denne her bilen, den kan vi jo alt om, men hvor nå er det?
1: Ja, Vilma.
0: Det var Vilma, ja. Husker du hva kameraten også hette?
1: Barney, og så var det kona der heter Betty.
0: Ja, var det ikke vel? Du kan jo alt, du. Heil familien Flint, og venner og bekjente.
1: Så vi sitter ungene at ja, du vet det finnes bil som bruker beina det ikke en gulv I
0: ja,
1: nei
0: ja.
1: Så viser han jo, her, se her da
0: det finnes det
1: ja, det var flere sånn litt rar
0: og det er sånn vi må ha her I Norge nå, nå vet du ikke hvert med dagens drivstofffryser
1: ja, det 30 kroner liter for diseren her da, så 31 ja. Er det oppi nå
0: Så gjett jeg mennesker ja. En Fred Flintstone-bil med Øregoen der.
1: Ja, den går jo på havremotor, men det det.
0: Nei, ja.
1: Hesten det da.
0: Det må være hesten det da.
1: Mm. Ja.
0: Jeg får gå over til den, men sånn den det da. Ja vel, nei, men da har jeg fått deg på liste, og alt er bare herlighet og glede, det ikke vel?
1: Jo da, så har du jeg opplever fint med en sånn overstått bursdag.
0: Jo, tusen hjertelig.
1: Ja. Og så hilser jeg alle som hører på. Ja.
0: Ja.
1: Ja, det bare alle hilser jeg på i dag.
0: Da ligger meg godt da.
1: Fort og godt. Ja da.
0: Mm, den fin, da må du ha en herlig helg videre, og kose deg, ha det fint og godt.
1: Ikke så,
0: ja. Og det var jo i kveldens siste innringer sånn på direkten, det var jo det. Da skal vi vandre videre, som de sang så flott i sangen. Og da skal vi jo ha med oss et lite hus nede med stranden, og ja. Ja, det skal vi ha. Og så en møve i kveldens nattønske, før man har ord av det. Og det fortsatt mulig å ringe inn og sende på hilsener, og ønsker seg en melodi og regner med det andre, og svare på denne oppgaven absentia. Absentia, ja. Mm-hmm. Da ringer du inn på 51 97 92 00. Svar på det, sender på hilsene, og kanskje ønsker deg en ønskemeldi også. Send på tekstmelding også. Kodeordet det jo studio. Mellomrom, det må du ha. Navnet ditt, adresse, full pakke. Sender det 2199. I mellomtiden så bare flytter vi litt, og da skal vi inn i et lite hus nær stranden.

0: holdningen
1: och den mest givande gästen med sig.
0: Programledare Alf Fjellheim.
2: Ja, då är vi ju kommit så långt att vi ska börja och nösta på de härliga melodierna som dere har önskat dere i löpet av kvällen. Och de är inte få, vi har mye gott i vänta här, du all verden. Vi ska kosa oss. God och fin musik, det är som balsam för själen, det vet du. Och nu kommer det något vid Brislingen dörrarna här. Jag tror Brislingen ikväll heter Hulda, gör du det?
3: Ja, vi gör det.
2: Gör du det?
3: Ja.
2: Ja, ja, ja, går det bra?
3: Ja da.
2: Ja, ja, ja, du sitter med lapper og alt det her,
3: ja,
2: vet du.
3: Ja, jeg har fått inn flere hilsninger.
2: Ja, men så kjekt da.
3: Ja. Oi, unnskyld. Skal jeg bare...
2: Ja, det må du bare gjøre.
3: Ja, da gjør jeg det, vet du. Og der var jo Reidun Irene Todnem, hun sender en stor og saftig hilsen til oss i studio. Bjørg Eikeland. Lille Hamre. Bertha Ramdahl. Bente Kristiansen. Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Aslaug og Knut, Ragnvald Engelsvold, og så sender hun til Norbert og Eva Lillesatler, Bjørg Bjerkestrand, Ander Regge, Tone Helen, og så ønsker alle en kjempefin kveld og en god helg, og god sending via, og takke for et godt program, og god bedring til Anne-Marie. Else Hjermes og Solheim hilser til sin kjære mann, Hulda Tonelen, og alle kjente og alle lytterne, dere i studio fra Onsdorhilsen, vi ønsker meg en god kveld og en god helg, og god bedring til Anne-Marie. Kjersti Reiden Amundsen hilser til alle i studio, Hulda Tonelen, Anne-Marie, god bedring til Anne-Marie. Ellers alle kjente, og ønsker meg gode og fine kveld. Miranda Testdal hilser til alle lytterne, alle programlederne i Radio Sandnes, Gunvor på Sandnes, Lille Hamre, alle ved Gjerradion, og alle lytterne, og ønsker meg gode helg. Så gratulerer Alf med vel overstått dag,
2: og takk,
3: dere i studio for god underholdning. Og så takk også for at vi har et godt program.
2: Det var godt å høre.
3: Ja. Folk er så glade og fornøyde dette.
2: Ja, men det er sånn det skal være, vet du.
3: Ja.
2: Mm. Ja, jeg ser du er så rask at du har jo faktisk alt... Ja, du har løpet frem og tilbake. Jeg skal se at du har mistet lommetørklet ditt.
3: Jeg mistet lommetørklet
2: ditt. Ja, hvis du ser på venstre der på siden der for deg, så ligger der noe på...
3: Oi,
2: ja.
3: Nei, oi, der ligger det stakkere inn og forlatt.
2: Ja, ikke sant, det er ikke det det skal være.
3: Nei, det er lommen min.
2: Ja, det var det jeg trodde.
3: Ja.
2: Jeg stokk når jeg så det.
3: Oi, jeg kjenner det mangler noe.
2: Ja, ikke sant.
3: Jeg hadde det på følelsen, hele kroppen ble jo ulagende, ikke det lå på plass.
2: Det var da jeg skulle ønske den, så da hadde jeg hatt en pinsett i studio, vet du.
3: Ja. Jeg skal ta det selv, så slipper du.
2: Ok, ok. Du trenger ikke pinsett allikevel.
3: Nei. Du trenger ikke det. Jeg skal ta det selv, så går det greit.
2: Ja, det var herlig. Du er sikker?
3: Nei.
2: Oi.
3: Ja, nå begynner det å være vanskelig.
2: Uff, løye med drikke, det er bare løye med ikke å drukke før.
3: Ja, bare med drikke, bare med ikke drikke mer.
2: Ja, det tror jeg.
3: Nei, jeg skal ta det selv, så slipper pinsetten og hele greia.
2: Er du sikker på det?
3: Ja, det er bare mye styr på den pinsetten.
2: Ja, du vet, for jeg har lett for å brekke meg, vet du, jeg er mann.
3: Ja vel.
2: Ja, menn har lett for sånne ting, vet du.
3: Det oi, heldig det, ja.
2: Ja.
3: Oi. Ja, du skal slippe det.
2: Ja, det vil lukke.
3: Vi kan ikke ha noe sånt på sending, vet du.
2: Nei, vi kan ikke det.
3: Nei. Her skal vi være snille og greie med hverandre, så da tar jeg det selv.
2: Fine.
3: Ja.
2: Er vi klar for å begynne da, eller hadde du mer på tapetet?
3: Nei, nå er ikke jeg mer, så nå er det vær så god til deg.
2: Ja, fine. Da er det jo Sonja og Bjørn, som står som nummer en her i kveld. Da er det Roy Dyland med The Wedding Song.

Ja, Don't Be Angry, og det var da Leon Everett som fremførte den I Ingrid Hope sitt ønske. Da turen kom til deg, Asbjørn, ja, du bevågen enda, du ikke det? Du vil vel ha oss til Frankrike, vil jeg anta og tro. Og da var det Charles Dumont med melodien Les Chansons d'Amour, var det riktig sagt? Ikke at jeg det, men verdensmester på fransk, men jeg prøvde I alle fall. Men får jeg høre hvordan du synger dette her da.

0: Charles de Mont var jo ferdig med sin melodi der. Og mens jeg spilte den, så tenkte jeg litt... ja, hva tenkte jeg? Jo, jeg tenkte på en tv-serie som gikk for lang, lang tid tilbake I tid. Den var utrolig populær også, og hvis dere tenker etter dere I de tusen hjem, det kan godt være at dere har sett den. Jeg lurer på om han ikke var fransk også. Han hette Helene og gutta. Har dere sett den? Den var jo litt artige. Helene og gutta, ja, du all verden, vi husker vel den. Vi vandrer videre. Hvor langt har vi kommet, ja? Nei, nå må vi høre med sekretøsen vår, vet du. Vi må holde deg I aktivitet, jeg også vet du hvor langt har vi kommet.
1: Ja, hvor langt har vi kommet? Det var et godt spørsmål.
0: Nei, jeg har ikke peilingen etterpå kommet her til deg, så jeg har ikke peilingen.
1: Du ikke peiling?
0: Nei.
1: Det var jo to garker med seg, for jeg vet jo ikke jeg.
0: Og jeg har det, jeg sa
1: det. Jeg bare fortsettelsen, jeg vet du.
0: Og jeg sa det, ja.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, men da vet jeg det, vet du.
1: Ja, da vet du det.
0: Ja, da turen kom til Gladys Lee. Slim Whitman. Indian Love Call.
1: Jeg ser det. Du har jo hele kontrollen, vet du.
0: Ja, var det ikke lukke?
1: Ja, du flinke.
0: Ja, prøv I hvert fall.
1: Jo, ja, da det går så fint så.
0: Fantastisk.
1: Mhm.

selvmotsatt, kan ikke se ham motsatt, kan ikke se ham motsatt, kan ikke se ham motsatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst I denne bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: Ja, det er min dag I dag, sikkert Åke Aleksandersen, så flott her, vet du. Om jeg har fått vite det at Kjersti Reidun Amundsen har sitt serien hus etter Helene og gutta. Har du også det, Hilda?
1: Ja, jeg har vel vært bortom det litt, men ikke mye.
0: Nei.
1: Nei, så jeg kjenner til det sånn.
0: Bare sånn I det fjerne?
1: Ja.
0: I det fjerne I skuer?
1: Det ikke helt ukjent, ikke det?
0: Nei, Nei. Det ser du. Og så fikk jeg beskjed om at jeg har begynt å rode, vet du, fordi at jeg har jo rode feil dato, vet jeg, så 18. august innledningsvis.
1: 18. august, ja.
0: Hva jeg visste, det var noe elendighet med å bli gammel.
1: Stakker. Ja, det stritt.
0: Men det måned for alt jeg gjør noe.
1: Neida, vi overlever det. Ja. Livet går videre, det går helt fint.
0: Ja, det stopper ikke opp med dette.
1: Og nei, og langt ifra. Og nei, nei det skal være mye gode da etter dette.
0: Ja, det var så vel. Nå vi jo rett og slett I 19. desember, så dette går bra.
1: 19. desember, ja. Ja, ja. God jul da. Jeg gjorde
0: feil igjen nå, ja.
1: ja, da mener jeg jo sånn at man sier god jul, eller?
0: Ja, ja.
1: I hvert fall veldig nimme.
0: Vi må begynne med julemøl, vi gjerne fortere enn vinter.
1: Ja, ja, ja. Nå må vi ønske oss. Nå det neste fredag, det bare julemelodier vi skal ha.
0: Akkurat, for jeg har sagt det.
1: Ja, ja, du sa 19. desember, så da vi vel 20. neste gang da.
0: Ja, etter min tidsregning så skal vi ikke bli øvige eller noen ting, vet du, skal vi vel?
1: Nei, nei, det ikke 20. juli, det aldri godt å vite.
0: Det var noe voldsomt så fort tid å sko gå.
1: Bare om ikke jeg 2027 så hjelper det på.
0: Åh, må jeg deg. Dette går for fort for gamle menner.
1: Ja, ja, sikkert. Det kan sikkert gå litt fort for noen av hver.
0: Tror du det, ja?
1: Ja, jeg tror det. Mm-hmm. Det nok ikke for bare gamle menner, da.
0: Det ikke det,
1: nei. Nei, det sikkert for unge menn også.
0: Ja, det vel det.
1: Ja.
0: Men vi har noen gang på et spørsmål I alle fall. Hva for en valør hadde de første norske frimerker? Nå må vi tenke. De første, ja, det jo ikke akkurat I går.
1: Nei, det jo ikke det.
0: Nei.
1: Nei.
0: I dag vet vi jo hva det koster for eksempel å sende et bingo-brater, for det koster 28 kroner der bortoen.
1: Ja. Ja, det det.
0: Det var det ikke den gangen.
1: Nei, da var det ikke det.
0: Nei, men det var gjerne dyrt sett I den tids målestokk når det gjaldt pengene likevel.
1: Ja, det kan gjerne ta fort vekk, I hvert fall 8-tall, og så setter jeg en 20 øre gjerne 10, vet jeg.
0: Å nei, men hvor mindre enn det? Men man på skillingnivået.
1: Oi, hvor med der, ja.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Kan du huske det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det var nok litt for min tid.
0: Det var et kvarter før du ble født, ja.
1: Det var akkurat et kvarter, ja, stemmer mm-hmm. det.
0: Men det var I alle fall verdien på de første norske frimerker, og det var jo da at summen gikk I skilling.
1: Ja, så stilig.
0: Det skulle fortelle litt om hvor lang tid siden det siden det da.
1: Ja, det jo lenge siden.
0: Ja.
1: Jeg har årstall snakket med da, tror
0: jeg. 18 bil og bue, som man bruker å si.
1: Ja, det stemmer det. 18 ja. Bil og bue, det helt riktig. 18 bil og bue. Ja, ja, ja.
0: Mm. Mm. Da må vi ha mer sang og musikk.

Og det var brødrene Bellamy i det. Og det var også David som da ønsket seg den. Vi har nytt spørsmål, vi har jo det. Og da må vi ha litt grann av mugler, jeg ser vi har vært borte i det temaet der før. Men vi kan ta det en gang til, skal vi ikke bare gjøre det, så har vi gjort det, vet du. Ja, en god ting kan ikke sies for mye. Men vi skal ha tak på Europas største ugle. Ja, hva kan den hette? Har du kontrollen på det? Det antar jeg tror at det har du. Så er det ikke senere med å ringe en til deg, og du kan ringe både på sentralbordet, og du kan ringe en til meg, og du kan sende på tekstmeldinger og regne med det andre. Du har verden med like godt, den gjør vi ikke det. Skal vi repetere nummeret? For nye lyttere, vi kan gjøre det. Nummeret til sentralbordet 51 97 92 00. Tekstmeldinger, da må du ha kodeord, det er studio. Lag mellomrom, meldingen din, navn, adresse, full pakke. Send det 2199. Nummeren her til studio, og da kommer du tjekke på luften nå da, men det er jo fritt for å ringe. Det er 51 66 50 40. Da skal vi forflytte oss over til det blide Sørland. Vestland Svingers, de finner vi der. Og de har jo en flott melodi, som da heter Mammas lille gutt. Og det er mye glede i de søte små, er det ikke bare hører.